0: avem noi.
1: Poliție.
2: Poliție na caprisu.
1: Poliție na caprisu.
3: Hi guys, I'm Leoni. Baby don't worry. Baby
4: are you down down down down. Tu e capris.
3: Sonce.
5: Lepo vreme motorii.
6: Poliție e zakon.
7: Poliție zakon.